0: قیچ پر نخیل اتمبل ای پر نخیل نوخی بل شبانچ قیچ ری اوخ اریچ قی تماغ ری اواتالیک او رای بلوی او چلخ چوما بل ری چه شو چوماغ چو شیر نخیل خسو وچ اریچ کو بن ریاره اری تق چی کتقط ری قیخ اری تق چی رو نخیل خستق وچ کو چو شیشق خونچی خلو ماغ ری کریستو ری خستق کو چی کاغ شقوخه ری خستق کو چو وچو لیو کتی کو ری پاریاره ری اوخ اوخ تاستالی کوی چی اوخ سیکتالی چی اوخیر کنوق خری خست ریو چوما بال ریاره ری کبانو رو نخیل خستق وچ خی خست ری او رای بال اریچ ری اوخ کو خوشک اوخ یال نیم اوخ ایخ ری اوخ ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنوق قیم ری کریستو پاریاره شقوخه اشکاری ایش اری تق چی شیطا ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او چلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم اشیش کخون چچ ریاره ری ایش شیش تقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک ویتیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریچ ری ایوه چبال اکوسوک اوماغ ری کیگولو تخیم ری وینخ چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اره تق چی شنگوی تماغ ری کخونیک ری ایش چریچ ری خوشل خیسوس شکوخه اره تق چی شنگوی تماغ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساغ ری ایش اره تق چی کنچاو روک ری دیوز کنگوی یخ اره ری دیوز ریچ ری خوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الله نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چکو بن چی وچ ری ایش چه قستیخ کی وی تماغ او وچ ری اره ری اره کجت باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اره چ ری ایش کی ویل ری ایه بل چه کویا چی وچ اره تق چی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری او قینومال ری او قیخیل ری رچا بل چی کی شول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخیک ری او قوینیم رچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیم لخ او چو قاب چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تق چی ری شوالا خیسا قوچ ریاره چی کشور ری اکم ناقیب اشوت اوی با پاری ری چقب چی دا چی کخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چو قاب پوی رو نخیل او چیل پوی رو نخیل نیم او بانتخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کش کوینیک کی بیخ من شوید پاوی وچو لیو ری شکوخه پاری وچو لیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چو شیر رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاری او بقیل ری تقات او بانتخی کاری چه رو نخیل کنو خیساخ پا رو نخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتی کوری ری ایش چه ایش کمینق رومال ری ایوی چلال ای رومال ری ایماک ای پاوی ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبن وی او وچو لیو ری خچاری اخاو ریچ ری را خاوی بل ری کیقیق وی اوش لبل ری چه کرو قطاخ ری کیچاک ری کشوتو نیک کتی کوری قنو خیل ری اوخ اخیر کنق اخیری ای خچاری ای آره ری اوخ کوری قیق اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اره که قبطا نیخ ری او رایی بل ری او باقیلال اری چل تق چو مبال کتی کوری ری اوخ ای خچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال کتی کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبل و گوش رومال ریچ چه سیبلخ شوخو لقو قیق اری تق چی ری اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شو یچ قیچ خون کک کسل مال رک ری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شو کریاره شو ولخی سخ قوچ ای شو خود دویو بان چی کخ پاری کریستو خیسوس رو گوری شو کود چو وچ ری و وچو لیو ری نیم لخو قینو مال ری او سی پانیک رو گریو لقو قبل و گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رو مال ریچ چی قصیخ رو مال ری او سی پانیک شیش کلو تخیک رو گری کهانیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خون او سی پانیک ری دیوز من پتینک ترو مال قچک اوخ اریچ من گوتا خون که کوینه که کبن نیم لخو قیخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چاک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچ تق چاک چه ری دیوز شو سکوماخ چی اوخیر اولوک ریچ تو قبیسی بل قوچ שנדחוק בה צ'יווץ' ריאיש, צ'יוחר כנק ריאיש שמנקות ריקוכוניק ריאי החודי יוסיווק, ריאיש ששביש צ'יווץ' מנפוסים תקיקוויל, כומל ריווינק צ'קיקיביך צ'קיפ פוסים וויקיקוויל, שומל רצ'חון פוסיניק פריקיקוויל, שנדחוק בה צ'יווץ' שריאיש אוחר כנק מנקות ריקריסטו יווק, שישפקצ'י שוויק פריוטינימית ישראל, ישקשלנתק וינק שוויש תקריץ' בלעב, אריחתק וצ'יניק, ריאיש מנקותי ויבל, ימנקותי דיוס פאווי ווצ'ולאו רי. קטגורי, כמקרי פריקריסטו חסוס, ריאיש שאוחר נח אישקווי, ריאיש שונקחצ'יק אישקווי, רומל ריוגיק אל ריקריסטו, רומל רצ' שערי ריארי ריקחמריל, ריארי ששושול קפ בנתחיק, שחון שבנתחיק שובנו, שוקסח ריטפיה שאוחצ'ום כיווץ' ריארי, כוצ'ופורוק ריאובקיל ריארי ריקיטיטיק, שוקסח תק ריאוציך איתק ריאופישאפ ריפישאפ, ארץ שוק ריאובקיל ריארי, כובנקוק ריאקפ בקילל שחון שיקה גווינק, אשחק קורי כבנתח ריחמריל, אשחק קורי ריארי אוצרוק רידיוס, פחונצ'י בפילל, רומל ריפיבל, רומל וריפיבל ריארי, שוקמיסח ריטייטיק, ריארי שפצ'י וגיאק ריוציל, ריוציל צ'יווץ' ריאיש, צ'נח אישקווי הפנוק, ריוציל צ'יווץ' ריאיש, צ'נחח אישקווי הפנוק, רומל ריארי, פסיוך, וכקב וכקב פחונצ'י ושלבשל, כוכוויניק כוכבי צ'ונחח ריטטשל, שחי קורי, ריאיש כמקרי, מנגיש קשלן וינק תצ'יק, ריאיש אישי שרי כתינימית ריאתיו שלחתק וינק, אישי שרי רצ'וץ' רידיוס, ריחת שאיש כאווי ריאיש, חריחה סכון כתיקיבליל ריחתק אפוסטול, אריה אשל וצייך רידיוס, אריה בך פרי רחוולך ערי ריקריסטו, פרי ערי רונוכל עוצך ככאייק, חקבנתכי כחון וצלח תיוש פרי אחאושל, פרי ערי שפוכי ריאיש, ישקו פריחה, ארץ ריאיש, ישכון רצ'וץ' רידיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו הרי, ריאין, ריאין פאבלו, שאינקו בצ'ה רומל רי קריסטו איגומל ריאיש, שמן אישי אחודי אותך. וריאיש, איצ'בום, חסו יאיק שובן רידיוס, צ'וץ' ריחי תקסיפניק, רומל תוק ביסבל איגוואץ' ריאיש. שיתך צ'וץ' פחון ורם, רי אונוכיבל רי אוואטלק תק חסטק, צ'רי שביטח פחוכון תק ציח, ומל אין רי כמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ונוציח רי אין, כשכווין רי, כיוויל רי נוכיבל, כאו רי אין פווי רי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוואץ' רי אהוכר תק וינק, חכס רי וכותיק כובן וכמיק רי, שקצ'רי אהו אפוסטול, ארי אהו חשל וציח רי דיוס. רוק רי ושלב השל. רי מנג אה החודי אותך, שכוכי קורי קצ'בל. רי אה הרי, אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חיסוס רומל רי וצלח ציח. קטגורי, רי אין שאין אחצ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווץ' רוק, ונימלך צ'וקאב. צ'יווץ' רי אין, צ'אין הרי אין ניצלך, צ'יקישול כנוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיבניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' ריבן אה חודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיל, ריו סיבניק שאוואטלק. שסס אוואטלק גולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, צ'ק איסנל צ'ק שרונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמיק רי. רומל רי קומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס, פאווחונליק צ'ומבל רי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חיסוס ככהו של. צ'קויה צ'קץ' רי קצ'וקאב, ארי צ'ריאוך כוכב רוק, קוביסבל כאוש פרי אובה, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אינקינדה צ'יווץ' ריאיש, משטוקריק, רומל תקריק אש תכן כנרק אין, רשטו קוביסבל איווץ' ריאיש, ארי ווא רי איכיל איש. רומל קוואו הרי, כי מהרי נוצ'ק צ'וואץ' ריטטשל. רונוכל טטשל צ'ק אופה ריקח, איפה ריווה צ'ולב, קורי ובי רוק ריארי. arechri are rumalri uqino malri uqixil kujaba chiwechri uchuqab rumalri rushlabashel arechri ish ko iwanima arechri kristo khqipari iwanima rumalri ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kujiba pari loqoqebal kush rukweri ri ish kujiri uchuqab arechri ish kichbo kuk konoher yachoshlaqtaqwinaq ri urabarik ri uwach ri axsik ericho ri ishkish kowinare chireta mashikri uloqebal ri kristo chiare siblaqnim chuwach ronoher nohipal ekishok daripa tsaqatalaq iwutsil par noher ri tsaqatalaq rutsil ri dios chechriare cheri uchuqab kchukun paqawi ekkowinik kuban siblaqnim china chuwach ri hastaqwach chekokkowinik kqato ekqachomaq chechriare riuqixil parikomontios e parikristo jesus paronohel e jalil chubeq chubesaq amen. Efesios capítulo 4 riin sibalach quinta bachi wechri ish riin che inko bache parikristo arechri ish kkohejun utslach ik aslemal romal reche riish ish siketalek chigonek ba iwip ruk kmelalah ibantahik eruk kochonik cheikuyubari enik achik rukri loqoqebali kush chikohoba ichuqab cheshahuni wachpari ushlabashel rumari nimalahutsil chikohiba shahun chi ibaqil eshahun chi ushlabashel chikohiba shahun chi iweyebal pari ish siketalikwi hun chi ahaushel hun chi qakohonik hun chi qakasna Junchi Dios eta chel kech konohel. Riare chek opa kiwi echini malaj konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut konohel chi kajojugnal kak omom jubig ritokob isbal huachag rechri Dios. Jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Chpake chikaj, yeshiu kambiri ek opa che. Shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaqik hasku waweri we mancho uhe kubir che shushuli chushe ri uachulew katekuri riare che shulik shukuhe are riare che shpaqi puwi runohel kaj arech kunohisaj runohel hastaq katekuri riare shuya chikech enikaj arech kiwishik e apostol chikech enikaj chik arech kiwishik e qashalutsik ri dios chikech enikaj chik Arech keushik etzibanel chechri utslachtzir. Chkechenik archik arech keushik achticha. Arech arewa rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubaqil ri Kristo. Eruk kuwawere riuk hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitzakatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritzakatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbeta chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig kechri winak, epa ri ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare Chiare ri qaholom ri Cristo. Echeri are kuyari hunam ri qoq ib chiri baqil ri hunam enimlah uwokoshek. Ruk ki wachta qurab qawi kutsuku ekusilo bisagri are jehasri chak kikiban chiki hujunar. Katekuri rukweri kikiyik ekuyakri pari loqoq ebal kush. Katekuri kimbih chiwech esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri rik aslemal je haski kiban riwinak che mahunam taqa kohonik kuk che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxtzig rumal rech che ri eare kohun abajalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblaq itzel khastak uwach eskiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri rishi wetamahri ish. Riish areshi wetamahri Kristo. Gweri ish areri are shikam paritzih, ebari kutbal. Hun kutbal che kherihe khasri sakalak tzih rukri Jesus. Rakhawshik che riish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi parikamikal. Epari tseltak rayipal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsekih rikak winak. Chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklaktsih. Kamikri, mibantsih, chibih risaklaktsih rukri ahil tsakat. Lamang uhki tsakatil tarienik achchek, weshpei woyowal, mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwo yowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk taqriwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chkiban ri rakhawashik ekiban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech ri hun ihare chi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel taktih. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibanaba riutzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ikush. Chisachaba ri imak chishol. Hechasri usachik riimak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ishlokalach takhal kualashel. Katekuri, hechba pari ube ri logoqebal kush. Hechasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultoqabisa qawachri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob chechelikalach rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri lokoqebal chrech ripuak. Mibih baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuk taktzih, rimosh taktzih. Runohel wari, mang utzdach, shane chishmal tyoshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri tzel takhastak. Eriareche kulukok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rajawibal ri Kristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Trumalenik ah jos takzik. Rumal kuar no helweri. Ri tzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak riish ishqequm. Katekut, kamikri riish ishsaqil pari ahawshel. Shishkasleman ba jehas ishralkual risaqil. Rumalrech cheri uwachinik risaqil, are diutzil. Risukil, erisaqalak tzik. Qas utz rilik chibna rihastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban hunitzel chak, cherech riqequm. Shaniare chibna qatok tzik puwiwere. Hinakut, rihastak cheba awal kikiban wewinakri, riuk kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atok tzik puwiweri, kakalchinik parisakil. Runohel rihastak wach che kakalchinik sakilri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok riat che katwarik, chawalisa hawip chkishol rikamanakib, ekchuglina ripawir yusakil ri Kristo.
0: Shahekuri, qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak uxiba hun chuk ik aslemal. Shani chik uxiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chulew ri. Rumal rech che izel takwek ik ri. Miban ri chuk khas takuwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishikrihetak salmos. ejetak himnos, eritak bishopal pariguanima. Chibishoj, echilima ejarizaj, riajauxel ruk ronogel iguanima. Paranogel ig, eparonogel hastakubach, chismaltioxin chrechri Dios tatxel, romal riubir riajauxel Jesús Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri ekachajilal, jejasri unimashik riajauxel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolomri richoquilal. Geri pari Cristo, chiare ujolomri comontios. Riare chechucol ribaquil. Catecuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal cuaueri, rajauxic cheri eichoquilal, que kinimahri ecachajilal parronogel. Eachajilal, chilococ egbari iwishoquilal, gerijas ulococ echic ricomontios cubonri Cristo. Y su hachrib rumal utocopisbal uachriare. Arechcucio charizagre, ecuchachobegriare, rugrija erugzir. Rumal rech, chiare crache, chachchog, esakil chuachriare. Arechmancot hun, silobinachech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, chanetioshlach, echachchochalach riubantajek. Hekuri hasweri, rajauchik cheri ish, echachajilal. Que ilo coq egri iwishoquilal, jejas ulo quizashikri ibaquil riish. Hachin culo coq egri rishoquil, shasaregui riare culo coq egri. Rumal rech, shemancot junguinak gretzelah humul riubaquil. Shanek uk isa riare, ecuban riutschrech. Jejas cuban ri Cristo chech riucumontios. La man uchzakatil ta riubaquil.
1: Rumal curi, riachiku yakan riunan utat. Ekuyut na rib ruk ri shokil echi akiabri e hunchi bakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkwa kim bihweri puwiri Cristo e puwiri komon utiosh. Katekuri kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok egri iwi shokilal. Jejas ulokoshik iwi pri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Y al cual Ashel, Chishniman Chrech Rikitzig Rinan Itat, Paria Haushel, Rumalche Utswere, Nim Chiwilawi Riitat Eriinan, Aregua Weri Rinabe Pishab, Chek Ohunchinik Chrech, Arech Riat, Atki Kotemal Kat Kohik, Ekukohe Hunimalach Ak Aslemal Chori Uachuleu, Eri Ish Ishnan Tat, Mibanrik Eschikechri Eigual Kual, Arechikuturi Utsil Chikiwach, Chikajizaj kiwach, echibiach chikech hojun taktzij, hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimach kitzijri e iguajau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlaj iwanima, geri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwaj utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuach ria hauxel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel, riutuk balil, kuyaria hauxel, gerijas ri uts ubanik chibano. We ishachchak, on we ishachau. Katekuri, ri ish, ish ahawib, geri chibnari ish, kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap baria haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwatsiakih ri hetak chich, rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochinta kuk, enik ak kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik cheri ish, kiwats ekih ri chich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori yukab. E aritak chi, shkis ronohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwatsiakim risukil jejas uwatsiak rechchoh. اره شخب ریاچی شوم کی کهو اره چک خوبوش واش ری اوز لخصی رچ نیم لخو چیل چی اره کهو پاری ایقب ریچ ایچ رچ ری کهونک اره چ روک وری ری ایشکش کهوین اره چه او چوبی کری خیتق چاب چه روک قاق اوزی خوم ری چیل شکوخه چی کهو پی ویری ایش ریچ ایچ رچ ری گلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ رچ چوخ رچ ری اوش لباشیل چی اره ری اوزی خری دیوز چکوخی باریک اسلمان پاریچ اویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارانو خیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کو ری چیش چاو پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نو وچ اره چی این کین که وینک چیو بیشک ری چیخ اره چی کین خاق رینو چی ی اره چی کین که وینک روک چوک اپ کین کوتو ری کوتالیک اوز لخصیخ ری این چه اینگیال او بیشک اره تق چی این شی متالیک بچه چو یابا ری دیوز چوش اره چکو کن یاو بیشک ری چیخ ری این کن واق چه ری ایش کی گوی تماغ خاص ری او بیال این بینق ای خاص ری تخین کن بنو اره ری تیکی کو کو بیخنا ری رونو خیل چی ویچ ری اره چه لو قلق اچالا شک ای اوز کچکون گوک پاری اخو شیل کن تقو بی ری اره ای وک ارچ کویا قتی خول چی وچ یارچ کویا اوچو قبر ایوانیما ری دیوس تاتشل ادیا خوشل یسوس کریستو کی کیاری اوچیل چکچری ایا چلاشیک روک ری لوکو ایبال کوش ای روک ری کوخونیک ری اوسی پانیک ری دیوس چکچ کونو خیل ری گویناک چه کی کی لوکو اخری قهاوشل یسوس کریستو باریک اسلمال چه مکه قیتا Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare che each Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshich rech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, چه شو چپاله غیوک ری ایش و اوزلخ چاک ری کتر نبیخ نکوری ری او چاک چی کتینا پریوک ایخ ری خیسوس کریستو اوز چه ری این غیوا و نو چومانک چی ویخ ری رومال ریچ چه ری ایش ایش کو پاری وانیما ری ایش ایش کو پاری چیچ اینو خط این پچه شکوخه ایش کو پاری او تو ایک ای پاری او یا ایک او چو قب ری اوزلخ چیخ ری ایش ایش کو وک پاری نو سی پانیک خینا ری دیوز شین ریلو چه ری این سی بلخ که شین لو اوغ ایگونو خیل پاری رانیما ری کریستو خیسوس کاته کوری اره گوا ویری کینتا پاری نو چاویم ری لو قوق ابالی کوش قس چین مر با قس چکوخی با اوز لخ اینو خی بال ای قس اوز ریلیک اونیک اوشیک رونو خیل رکیا ناری ایچی ویچ اره چ قس کینیک اوغ ناری اوزیل اری سوکیل اری نیمو بندخیک ارز کی چوپانیک قس چو چوخریک اسلمال ایمان کت کش قیلیویک پاری او قیخری کریستو قس ایش کت با پاری او سلخ چاک ریش ری سوکیل چک اقوک رومال ری خیسوس کریستو ریش او قیخلاشیک ایو ملتیوششیک ری دیوز یا چلاشیک ری این کن وقت چی ری ایش کی ویتا مخری خستق چی ری شین کل مخری این او تشوک اما او لق چ ریش ری او سلخ چیخ رومال ریش چی پاری پریتوریو ای پارونوخیل کولیبال سی بالاخه تاماتالیک چه این یوتولیک این کوبا چه رومال ری کریستو ای سی بالاخ ای اچالاشیک کوری کیچو قاب پاری خوشیل رومال چه این یوتالیک ری ایری ای اره کو سی بالاخ کیچو قاب ای من کی کشی بیخت کیب چه او بیشیک ویچی خری خینا گود ای کونی که کی کیا او بیشیک ری کریستو روک ری گیا کرنیک روک ایچل تا کشلابال ریچ چوخینیک کاته گود ایک اونی که چک چه روک اوز لخ چومانک کی کیا او بیشک ری کریستو ری ای اره kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumalri cheketam, ceri in rakawshik kinto uwachri utslaktsih ruk weri. Rienabe, ruk hungi celu shlabalri chochinik, kiki yaubishikri Kristo. Mangsuk tri kichoman.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kiachna ralal